Fáilsrásaigh Síos na Cortga, Brendan an Seoca, G. Ajetikov, Súil Sír, Blín Egan, Ken Cian an Fragra, Níos Déine agus Curtis. Leis an tún íontach seo ó The Kooks.

Le punk rocker ar siúrs na Cortaige. So sa bhliain seo tháinig Steve Staunton is deach mar bainistir nua Fearn Soccer na Héireann fuair an FAI agus an IRFU cead cluichí éimirt i páirc an Crócaigh agus bhí triblo de maliach cliath tar éis an mórshiúil Love Ulster. You're always

Cadé mar tún Infernal from Paris to Berlin. Bhí an cáinsin i gcibh ar dó ar an oíche seo agus mar a dúirt mé níos luaithe an uimhir féin ar an mbealach go luath agus seo Neo, So Sick, or Midwest.